0: Cip micip koyup. Bu işte vasili ayıplık emas idi. Topunu ilip gelgen adam taskap ekelmigen idi. Bu adamın açıkını keltirdiğin iş idi. Levin özünün açıkını daim yaman işini yakşı tarafı oylap durup basattı. Bu kitimmi şundak kıldı. O meşkanın putuğu çaplışıp durgan eğir layını sörep yürüp uruk çeçip atkallıkını görüp, attın sekrep çüşüp, Vasili'nin koludun uruk sepküşünü elip, bedi urukını özü çeçişki başıldı. Ne gizli çaşkan idin? Vasili putu bilen bir belgini körstüp bədi. Levin şu körstüp bəgən yerdin başlap, əstaydıl çeçişki başıldı. Meniş, xuddu saslıqtı mangandak intayın qiyin idi. Levin bir kuruğa uruqnı çeçip bolguca tərləp getdi. O iştin toxtap, uruq səpküşne vasılıyı qaytırıp bədi. Xocayın, yazda muşu bir qatanın bedis üçün meni tıllap yümüsülə. Nemiş qıdaysan? Dedi Levin xuşal külüp. O özünün keyfiyatını yakşılaşkı kollangan usulunun rolunu görüşkü başlava tattı. Yazdık hep karsınız, bölek cehvalını görürsünüz. Siz men bultur et yazdı tergan bedini köygen bolsunuz, heyran kalattınız. Bedisi huddu tanağa tatıp durup çaşkandek çıkkan. Menço Konstantin Dimitriş. İşini huddu atamının işini kılvatkandek tırışıp işleymen. Kolunun uçunu iş kılışını yakşı kömeymen. Başka lağımı hem onda kılışkı yol koymaymen. Şundak işlesek, hucayım mı hoş oludu, biz mi hoş olumuz, karan? Kişinin karız kargız geliydi. Dedi Vasili etizlikini körüstüp. Bu yıl bahar yakşı geldi Vasili. Onu bir demen. Kırlamı ömürde bundak yakışkegen baharını kömügen iken. A menin kırı dadam mı? Yerim mi o yegi buğday teri vaptı? Tergine buğday mı? Karı buğday mı? Özümü bilmeydi. Ne mi? Buğday teri vatkının lağı kıyla boldı mı? Aldın kıyla özünüz ügütüp koyga emes mi? Mağı yeni işki küre uruğuluk buğday mı bəgen? E onun çarikini seti bitip, Kağın ne şu teri kanttık. Hey kara kara, at dangallağını obdan uvatkın. Dedi Levin eti tarapki keti vetip. Meşka karap koygın, osul yakış çıksa, sana mo beşiğe 50 kopiyi bermen. Rahmet hocayın, rahmet. Onunsız mı bizsizdin razı? Levin etiğe minip, Ötke ili bedi terigan, hem yazlık buğday üçün soq silip aydep koygan yerge karap mağdı. Bulturkı bide tekşi ünüp çıkıp etipti. Bulturkı buğdayının ornığı terilgan bolgaçka, kelip kalgan buğday qollarının arlıqlardan çıkıp atkan bedi maysilleri yap yeşil bir tekşilik payda kılgan idi. Atnın putları patkak çonkur petip, Әр кетім татып чыққанда бір патман лайыны білі еліп чыққатты. Ат оғдырылған ерләді маңалмайтты. Оғдырылмыған тоңы тегі толық еріп болалмыған ерләділа іштік маңалайтты, әм тұралайтты. Ер яқшы оғдырылған еді. Ішкі күнден кейін тірні селіп ұрық часы болатты. Hem iş çayda hem köngüldeki dek idi. Levin kaytkışa su bucakça tartılıp kalgandı dep oylap say tarap bilen mağmakçı boldı. Digendek su tartılıp kalgan iken. Saydaki azırak suni atlık keçip ötüp getti. Yeni teki u yerden ötkice işki gazını ürkütüp uçur vetken mi boldı. Lay horeknin mi kelilgan vaxtı boldı dep oyladı o. Өй тарапки әгеде дыган ерге келгенде, орман караулы білен ұшырышып келіп, өзінің лай хорек тоғырсыдеке пәрізінің тоғырлықыны оныңдың сорап білді. Левин өйге ұлдамырақ беріп, чүшлік тамықыны еп болғандын кейін, кәшлік оғы чықышқа мүлтіқіні таярлашқа олдырап, атының бешіні қойу әтті.
1: Шыланы капиталысланың езіп атқалықыны білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі айван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерге игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып іліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батуды. Шичыла білен деққалла мәңгі атқалы орында келіп атуды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды.
2: Дегенің тоғыра шындақ болып атуды.
1: Шуңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.